i ett äventyrland mot det evige nord, där hav möter himmel och fjäll möter fjord, i en världen så liten men ändå så stor, bor jag och min älskade bland blånande tinna och holma och skär och blankskurte svalberg och vindskeive trär. Känt vi to att hjemme var akkurat här, och min älskade. För om hösten är hustri och vintern är lang och sommaren kommer så nann hver gang, fant vi tid till varandra och ord till en sang.